kuronga dilla ala lumfi adam fi asan iya se bosa nino ungula gutfali bagi lumfi ni kwale ala ye fikri kawai.